0: Gudarê me bi mijareke dîtir avadanî gelekî xweş û baş e taybet ku bajar pê pêş keve lê welahî di rewşê îro de êdî çi projeyeke tu ava bikî nema ew fikra hêsan e ku tu temam bikî êdî zehmet e tekalîf û mîzaniyê û tiştên ku êdî nema alber te ye yanî roj bi roj tiştên guhertin zêdebûn çê dibe taybet ku îro nirxê gelek mawadê bîna zêdebûne piştî ev tesîra gumrikî ya dawî jî îja gelek kes matmayî mane nezanin temam bikin nezanin bisekinin hin proje mecbûr بورن تمام ببینن پروژه سکنینه بندا دمکی باشتره لی تفگر آلی کرنی تایبت لعمودی هم دبینن گشتر بوی باشتر بوی کرنی نفروتن زیده تر جی بوی دیانا
1: دورین یعنی الگوری دانو سندنی ما بخلکی را دبیجینا یعنی نیزی صد و ده یعنی مشاریع بینا لعمودی تنی یعنی صد عمودی تی حسماندن انو باجاره کی بچوک لی حمی بوی
0: باجاروکا
1: یعنی باجاروکا و حمی بوی بینایم و نها مشروع ای قید العمل جی کنها هینا تینا چیکرن یعنی تینا آوا کرن جی زیده تر صدو ده بناية هنا العمودي تينا چيكرن لفي داري هم نجار هم او عمال كوسي كار کرد هندري وان بناية تاجي كارت كنش بركو مشروع پر بويم وكو تعاني سر زمان او مواد قلق كي بها بونم خلق نوازانا نوي مشروع خو بكملين نجي بسكنين هناك خلقان سكن عندنا حيا دمك جا جنوبا يعني وكو دبجن حبكي ضبطي كفان اسعارة دي بسرعي بكملين جا ما بيزي ده تر روشا واقعي بناء ما يبناس بكن كالسوكي چاواي كين بيتري خو اسعار ای مواد چوانه پشتی وسترانه او متحده که جواجار عمودی مریض رمضان برید ریا تلفونی ویل گلمابا